0: A mogao bi stati svit kad se ova toplinska kupola napokon spusti. Mi to sve čekamo, a nigdje te kupole. Jutros je baš friško.
1: Ja sam isto mislio da je taj toplinski udar da će me baš pogoditi. Bio sam spreman. Napregnuo sam sve svoje vitalne organe i mišiće. Ja kajem, udri pa
0: ajde,
1: da vidimo.
0: Pa da vidimo ko je.
1: Međutim, jutros čisto mi je ugodno.
0: Da, a tako će biti, čini mi se, cijelog dana. Nisu neke temperature za danas najavljene toliko visoke,
1: jedino
0: toliko ekstremne.
1: Jedino ako nam ne obećavaju naglo dizanje.
0: Naglo dizanje. E, moglo bi biti tako. U
1: znaš,
0: svakom
1: ono,
0: slučaju...
1: padne naglo tlak kad se naglo digneš.
0: U svakom slučaju, kažu, i do 45 stupnjeva će ići negdje, a vidjet ćemo.
1: Vidjet ćemo.
2: Znam što voliš. Radio Zadar.

0: Dobro jutro, Zadre. Budimo se uz osmijeh, glazbu i priče koje uljepšavaju početak dana. S vama su Marina Vuka i Toni Dunatov. Slušaj Zadar.
1: Sad smo već malo navukli osmijeh.
2: Da, nema ovog džingla, ne bi znao je li radim ili ne radim, ali dobro, drago mi je da...
1: Pa u pravilu ne radiš.
2: Pa, tako
1: ti
2: je, onda
1: se ovdje samo
2: podsjeti da
1: simbolično
2: se ovdje odradim nešto.
1: Tako je, a mi ćemo sad odraditi onaj dio... bitan je, ali
2: vidim
1: mnogima ne baš tako drag.
2: A to je? Informacija, struja, voda.
1: Eto, vidiš.
2: Ajde, onda kreni, jel imamo struje?
1: Struje danas uglavnom imamo svi, osim zaseoka Jurčići i Veršići u Slivnici Donjoj, koji će bez struje biti od 8.30 do 12.30. I prkos sam centar mjesta, bez struje će biti od 8.30 do 13. A što je s vodom?
2: Voda teče neometano.
1: Pa dobro, onda su ovo čak poprilično jedne dobre vijesti,
2: pa je
1: za jednu srijedu. Zadovoljni smo.
2: Biće tuširanja bez obzira na temperaturu. Ostanite s nama, slušate Radio Zadar i mi isto kao i voda. Tečemo uredno.
3: Dobro jutro Zadre, ritam grada, ritam jutra uz Radio Zadar.

0: da je uskočiti na taj vlak. Da uskočiš ovdje u Hrvatskoj, odvelo bi te, kažu, u Istru, u Dubrovačko-neretvansku županiju i u Međimursku.
1: Tu vozi vlak.
0: Kažu, ne, kažu da su to najsretniji ljudi u Hrvatskoj.
1: A, ali taj put vlakom bi trajao danima.
0: Pa ne, možeš izabrati jednu
1: zato
0: od tih destinacija.
1: Zato jesi sretan kad dođeš konačno na odredište.
0: Ne.
1: Kažeš, ono, konačno.
0: Izabereš to. Aha, ne možeš da. Sve odjedno.
1: Dobro. U svakom slučaju, vlakom se nisam vozio dugo.
0: E, pa sad bi mogao predugo. Uskoro.
1: Mislim da ni neću tako skoro.
0: Pa ne, s obzirom na ovu najavljenu prugu.
1: A, kad se izgradi. E. A za života moga hoće.
0: Dok Nina baci žir, malo se provozat tu preko Gaženice.
1: Kad bude nimao vremena.
0: Da, ja sam se vozila nagibnim vlakom.
1: I jesi bila nagnuta?
0: Pamti mi ljepše dane.
1: Jeli?
0: Pamti mi ljepše dane.
1: Zašto se taj vlak zove nagibni?
0: A malo se previše naginje, ali iskreno ću ti reći, ne vidim uopće neku razliku u brzini spram onih starih
1: skupejima. Pa nije brzi nagibni, baš... samo je nagibni.
0: Brzi nagib je bio, ali ta brzina je, to je nekakav relativan pojam u svijetu hrvatskih željeznica.
1: Vrijeme je relativan pojam.
0: Dobro.
1: Sve možemo kriviti onoga, kako se zove, onaj fizičar. Pomozi mi.
0: Nemoj
1: reći.
0: Mene više sti, ostavi me na miru za jutros.
1: Dobre.
0: Bilo bi dosta ovih testova znanja. Dobro, je li to to,
1: to
0: što
1: to.
0: Mi imaš za reći?
1: Nisam ja ni započeo ovu priču jutros.
2: Dobro jutro Zadre, ritam grada, ritam jutra, uz Radio Zadar.

0: si slatko.
1: A koja je vaša najdraža Oliverova pjesma?
2: Dobro jutro.
3: Halo.
1: Dobro jutro.
3: Halo, nisam znao da imate to. Ja slučajno sam nazvao. Ma, izgubio sam jučer novčanik tu oko kolodvora, ako bi ga ponaći.
2: Dobro, ostavite broj telefona.
3: 095.
2: Dobro.
3: 813-6452.
2: Ajmo ponovo.
1: 381-3-4-6-5-2.
3: Ne. 095-813-6452.
2: 6452, dobro.
3: Inače, mi su sve pjesme Oliverove jako dragi.
2: Dobro.
1: Da, teško je izabrati najljepši.
3: Ma je, da, teško je izabrati, da, znam da je danas, da slušao sam jučer na vašem radiju i to, ali kad mogu uvijek slušao.
1: Lijepo. Evo ja se nadam da će vam ovaj današnji dan donijeti sreću i da ćete pronaći svoj novčanik.
3: Da, mi je za dokumenti.
1: Jasno, evo. Ako sluša onaj, odnosno ako je netko pronašao, zna što mu je činiti. Hvala vam lijepa i ugodan ostatak dana.
3: Vama tako, hvala.

0: I tako ona je čak i zapjevala. Dobro je. U svakom slučaju, ne možeš doći na more, a da ne oslušaš barem pa jedno 30% opusa Olivera Dragojevića. To onda nije ljetovanje.
1: Tako je.
0: Halo, dobar dan.
2: Halo, dobar dan, poštovanje. Lijepi pozdrav iz Grada Rapine. Pa evo, pošto se radi o Oliveru Dragojeviću, samo da smanjim radio novost. Ima jedna predivna pjesma, Vjerujem u ljubav. Evo, u toku dana, ja bih volio da je pustite. I svima veliki pozdrav od Branka Butorca iz Raja Rtine. Molim vas, lijepo pjesma.
1: Hvala vama, hvala vama, može, lijep pozdrav.
2: Pozdravite mi puno Suzy Bok i Carmen Chers.
0: Eto vidiš, i spajao je, i zabavljao je, i u smijeh i suze je mamio ljudima pjesmu.
1: Da. Ali inače, kad smo kod ovog kulinarstva, kad je bio mali, govorio je da želi biti mesar.
0: E, halo, dobar dan.
3: Dobar dan, molio bi od Olivera Skalinadu.
0: Skalinadu, ej, to je, tu se penje, tu se pada, to je život, Skalinada, jel tako?
1: Sve je opisano u toj pjesmi.
0: To je to. I ovo mi se sviđa kad je opisivao dvornikove i tipične Dalmatince, sve u jednom. I impulzivni, i eksplozivni, i romantični, i nježni. I
1: sve su to, da.
0: Sve je to naše more dalo.
1: Upravo tako, Skalinada je definitivno napravila i prekretnicu u njegovoj karijeri.
0: Jel?
1: Da, tako kažu.
0: Tako kažu.
1: Ja samo znam da je meni svaka njegova pjesma bila prekretnica.
0: U svakom trenu
1: se možeš pronaći, da. Ovaj, u svakoj pjesmi.

0: Zadar. Nastupaju brojni arbanaški izvođači.
1: Početak je u 20 sati i 30 minuta. Ulaz je besplatan. Vidimo se na forumu.
2: Marketing Radio Zadra. Telefon 314-704.
3: Jedan od nas. Radio Zadar.

0: Radio Zadar oglasi.
1: Za tiši, čišći i moderniji javni prijevoz u Zadru, Liburnija DOO započinje izgradnju infrastrukture za punjenje električnih autobusa. Projekt financira Evropska unija. Next Generation EU.
0: Marketing Radio Zadra. Telefon 314-704.
2: Dobro jutro Zadre. Ritam grada, ritam jutra. Uz Radio Zadar.

0: Suncem obasjan. Radio Zadar.
1: Suncem obasjan, ne znam Filipe kako vani stvari stoje. Čini mi se odavde da žeže sve u 16. iako temperature tako i ne govore. Mi čekamo tu kupolu.

0: Zadar. Nastupaju brojni arbanaški izvođači.
1: Početak je u 20 sati i 30 minuta. Ulaz je besplatan. Vidimo se na forumu.
2: Marketing Radio Zadra. Telefon 314 704.

kaže pusti me, a hoće da zagrli nje, da sam uz nju kad joj bude teško. Ona kao da bi sa mnom bila, al ga ne bi prevarila, ne bi sebi nikad oprostila. Ona može sve što hoće, ali ne zna točno šta će pita, šta bi ja na njenom mjestu.

Upoznali smo se slučajno u prolazu. Okrenula si se za mnom. Osjetila sam to, ali i mnogo više od toga. Sve se u meni pokrenulo. Moj život je poput bujice krenula.

Od trenutka kada u danu baš zagusti, pa do laganog isključivanja. Niste sami. Za dobar dan uz dobar zvuk, tu je Radio Zadar.

Inače, na onom druženju kod one kolegice s posla, da, baš u našem stanu, u prilazu, ja sam upoznala nekog. Da, Max, dobro si čuo. Da, upoznala sam nekoga.

Da nam je neko rekao da će se ovo događati. Da nam je samo neko rekao, Max. Dobro. Niš, idem sad. Vidit ćemo što će biti sa mnom i sa svima nama ovdje. Vidimo se, Maks.

ne znam više koliko dugo mrtav stojim, dok slušam kako liju kiše pod mračnim prozorima tvojim. Dušo moja, ko kaplja vode, i ti se topiš na mom dlanu, jer s tobom